0: Bacara moça, thank you Jesus.
1: Wobe kwa sa finish set. Wobe leye. Wobe leye. Eu vou atingir.